kafa odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa. Bogate arome po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

Vina Skafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. Erdemina Skafa, započnimo dan zajedno.

0: Uvek. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Doboj, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionere. Pionirsko.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatnih

muzičkih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo. Najveći

0: La Liga u novu sezonu koja počinje 15. avgusta ulazi sa nekoliko novih pravila, čiji je cilj da se smanji odugovlačenje igre i učini završnica utakmica dinamičnijom. Prema novim pravilima, igrač koji izlazi iz igre moraće da napusti teren u roku od 10 sekundi. Ukoliko to ne učini, njegova zamjena neće smjeti da uđe u igru do narednog prekida kad sudija odobri izmjenu. Odugovlačenje igre u završnicama mečeva posljednjih godina postalo je jedan od najvećih problema u fudbalu, zbog čega i FIFA i UEFA pokušavaju da kroz različite izmjene pravila unaprijede dinamiku igre. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
1: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: U svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini sa indeksima od 66 do 79 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 31 stepen, 997 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeverozapadni vjetar. 27 u Sarajevu, 29 stepeni u Zenici, 31 u Prijedoru i Tuzli, 32 je u Doboju, Neumu i Trebinju, 34 u Mostaru, a najtoplija je Bijeljina gdje trenutno 35. Do kraja dana sunčano i vruće sa temperaturama od 34 pa do 42 stepena.
2: Big Radio.

0: zvuk, televiziju i internet.
1: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena Premium kanalima.
0: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
1: Izaberi savršen par.
0: Move, TV po tvom.
2: Sezonska rasprodaja u Agromehanici Ivernu je konačno tu.
3: Od 3. do 9. avgusta potražite po specijalnim cijenama.
2: Intex bazene, čamce, džakuzije, vrtni namještaj, skute.

0: Za vremena.
1: Svako dobro. Šemohan.
2: 5. avgustovski dan, sunčan i vreo sa temperaturama od 34 do 42 stepena. Vazduh umjereno zagađen u svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini sa indeksima od 62 do 78. Temperatura u Banja Luci 37 stepeni, 996 milibara vazdušnog pritiska i sjeveroistočni vjetar 2 metra u sekundi. 34 izmjereno u Sarajevu, 36 stepeni u Zenici, Neumu i Trebinju, 37 osim u Banja Lucije i u Prijedoru, Doboju i Tuzli, 38 u Bijeljini, a najtopliji je Mostar gdje trenutno 40. Sutra četvrtak, 6. avgust, pretežno sunčan prije podne, a onda umjereni razvoj oblačnosti koji u drugom dijelu dana može usloviti ponegdje lokalne pljuskove. Jutarnje temperature sutra od 15 do 26, a dnevne od 35 do 42 stepena. Petak sunčan, tokom dana na oblačenje koje može donijeti pljuskove praćene grmljavinom. Jutarnje temperature od 17 do 27, a dnevne od 29 do 39 stepeni. Subota 8. avgust sunčana sa ponekim oblakom uz mogućnost pljuskova poslije podne. Temperature od 15 do 26 ujutru i one dnevne od 32 do 38 tokom dana. U Bosni i Hercegovini i regionu upaljeni su narandžasti i crveni meteo alarmi zbog visokih temperatura, a najavljeno je i produžavanje toplotnog talasa čiji se vrhunac očekivao danas. Prema trenutnim prognozama, blaži pad temperature očekuje se tek od 15. avgusta, ali će tačan termin biti preciznije određen u narednim danima.
0: Sve ispakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.